Kvas Kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas Kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova subota, 15. avgustovski dan, pretežno sunčana sa temperaturama od 30 pa do 37 stepeni. U Banja Luci je trenutno 18,998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 18 je u Sarajevu i Prijedoru, 19 stepeni u Tuzli, 20 je u Zenici, 21 u Doboju, na 22. Podioku je Bijeljina, 26 u Trebinju, 27 u Mostaru, a najtopliji je Neum sa 28. U svim većim gradovima sa indeksima od 56 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Sutra nedjelja, 16. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26, a onim dnevnim od 30 pa do 36 stepeni. Ponedjeljak u svom prvom dijelu sunčan, a onda poslije podne postepeni porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti i uz grmljavinu. Jutarnje temperature od 16 do 26, dnevne od 32 do 38. Utorak, 18. avgusta, prije podne pretežno oblačno sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature utorak od 14 do 24, dnevne od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 6 je povrijeđeno, dok se dvije osobe vode kao nestale nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni, koji je jutros pogodio Indoneziju. Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, uključujući jedan jačine 6,1 stepeni po Richteru. A tri zemljotresa pogodila su tokom noći Bosnu i Hercegovinu. Jačina im je bila od 3,1 do 3,6 stepeni po Richteru. Epicentar je bio u blizini Sarajeva.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: Ако вам је роштиљ на уму, добродошли у ресторан Национал, Центрум парк Градишка.
1: Време је за вјести Биг радија.
2: Par minuta je do 13 časova, vrijeme za još jedan pregled Big vijesti. Evropska komisija odbila je zahtjev profesionalnih vozača iz Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije da budu izuzeti od pravila 90-180. Zbog toga su vozači najavili proteste krajem avgusta ispred kancelarije Evropske unije u 4 zemlje, a ukoliko ne bude rješenja, sredinom septembra planiraju blokadu graničnih prelaza. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni. Požar se i dalje širi zbog visoke temperature, vjetra i izuzetno teške konfiguracije terena, što otežava gašenje sa zemlje, a vatra prijeti kućama. Danas je ponovo aktiviran požar iznad zaseoka Golubić prema mjestu Džepi. Situacija na drugom aktivnom požarištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na području opštine Neum znatno je povoljnija. Požar između sela Glumina i Lastve je lokalizovan i zaustavljeno je širenje vatre prema Glumini, dok je na pojedinim mjestima požar i dalje aktivan. Stanje na požarištima u okolini Nevesinja danas je mnogo stabilnije nego prethodnih dana. Najmanje 7 ljudi je poginulo, a 3 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na jug Libana. Iran još nije donio odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok su kontakti preko posrednika poput Katara i Pakistana u toku, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, istakavši da se u dokumentu iz Islamabada govorilo o okončanju rata, a ne o 60-dnevnom primirju. Bivši američki oficir Scott Ritter tvrdi da Sjedinjene Države gube ratove jer ne uspijevaju da ih završe za pregovaračkim stolom. Kaže da je Amerikancima ratova odavno dosta i da su se sami porazili u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu. Za rat sa Iranom tvrdi da je drugačiji jer su, prema njegovim riječima, Iranci Sjedinjene Države pobijedili i na bojnom polju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina izvela napade na više ciljeva u Rusiji, uključujući jedno od ključnih preduzeća ruske svemirske agencije Roskosmos, aerodrom Savas Lejka i naftni objekat u Ust-Lugi. Švedska novinarka Chris Forsen ocijenila je da je Štokholm zbog vojne podrške Ukrajini i poteza prema ruskim brodovima doveden u poziciju da ga Moskva posmatra kao neprijateljsku zemlju. Ona je navela da je Švedska ulaskom u NATO, velikom vojnom pomoći Kijevu i zapljenom brodova, praktično napustila poziciju države van sukoba. Francuska, Njemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, strahujući da će biti isključene iz pregovaračkog procesa, objavio je New York Times pozivajući se na 5 evropskih zvaničnika. Elon Musk i Donald Trump obnovili su odnose nakon velike javne svađe, piše Wall Street Journal. Njih dvojica sad razgovaraju najmanje jednom mjesečno, a Musk je odustao od osnivanja svoje političke stranke i obećao da će republikanskim kandidatima za izbore u novembru donirati najmanje 100 miliona dolara.

0: Organizatori Mastersa u Cincinnatiju objavili su raspored mečeva za danas. Svoj nastup u Ohaju započinje i Novak Đoković, koji će odmjeriti snage sa Tiagom Augustinom Tiranteom, a njihov duel drugi je na programu na najvećem terenu i počeće vjerovatno oko 18 časova i 30 minuta. Prije njih od 17 sastaju se Zeynep Sonmez i Amanda Anisimova. Na teren će i Miomir Kecmanović, kog od 17 časova čeka okrštaj sa Flavijom Kobolijem na grandstandu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 30 u Sarajevu, 31 stepen u Prijedoru, Zenici, Tuzli, Doboju, sa Banja Lukom na 32 su Banja Luka, Bijeljina i Trebinje, 33 stepena u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 pa do 37 stepeni.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova subota, 15. avgustovski dan, pretežno sunčana sa temperaturama od 30 do 37 stepeni. U svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 54 do 78. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 30 stepeni u Sarajevu, 32 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju, 33 je u Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtoplije Mostar sa 36. Sutra nedjelja, 16. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26 i onim dnevnim od 30 pa do 36 stepeni. Ponedjeljak u prvom dijelu sunčana, onda poslije podne postepeni porast na oblake praćen kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 32 pa do 38 stepeni. Utorak prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju i smanjuje se oblačnost. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 24 do 30 u Hercegovini 34 stepena. Vatrogasne i šumske službe gase šumske požare koji su izbili u Turskoj u okruzima Kemer u provinciji Antalija i Altijelulu u provinciji Balikesir, saopštile su turske vlasti. A na Siciliji je smanjen stepen upozorenja na vulkansku aktivnost Etne sa crvenog na narandžasto, što je dobro i za aerodrom u Kataniji.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Odmorite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanici.com.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?